Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

weer om 7 minute voor 6 vanaand. Die sonsopkoms, die son sal sy koppie uitsteek so in die rigting van 29 minute voor 8 vanoggend. Hy was bietjie laat vanmôre en dan ook sal die son weer sy nek terugtrek om 24 minute oor 6 vanaand. So enkele maksimum temperature wat vandag verwag word. Ons sien Gobabis in die ooste op 27 grade Celsius vandag. Keetmanshoop verwag skamele 25. Ons sien ook bo in die noorde op Katima Mulilo 26 grade Celsius vandag, aan die kus op Walvis Bay 30 vandag, die oosweer klink my gaan woeker daar aan die kus, hier in die hoofstad is dit 24 grade Celsius vanmiddag. Jy luister na Hardloop FM, ons loer ook gauw vinnig na 'n brokkie sportnies en die Noorweegse fietsryer Søren Verschoelt het woensdag 'n lang naalrit gewen om die vinnigste skof tot nog toe in die geskiedenis van die Tour de France te wen. Verschoelt het die 11de skof oor 161 km vanaf Vichy na Nevers in 3 uur en 10 minute of 3 uur 10 minute en 6 sekondes gewen. Olaf Kooi van Nederland het tweede geëindig en die Belg Jasper Philipsen het derde klaargemaak. Teen 'n gemiddelde spoed van 50,91 km per uur was dit die vinnigste skof tot nog toe in die 113 jaar van die toer.

0: Die Wêreld in 60 minute bied jou elke weeksdag 'n oorsig van plaaslike en internasionale nuusgebeure. Die spyskaart van ons middaguurprogram bestaan ook uit die weervooruitsigte, die finansiële aanwysers, perspektief op internasionale gebeure en sport. Kom sluit weekdae middag van 1 tot 2 aan by die Wêreld in 60 minute op Hartklop FM.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
2: Jy sien my dier kusyn, selfs

0: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklop vol.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val. Jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Dis kwart voor 7, jy luister na uit die vere net hier op Hartklop FM en vir die jongste verkeersnuus sê ons goeiemôre vanoggend aan Sersant van Rooyen. Sersant, goeiemôre, wat is die jongste in die verkeer?
3: Goeiemôre Nick en goeiemôre aan al ons luisteraars. Nou, die toestand op ons paaie vir vanoggend is as volg. As ons begin in die oostelike dele van ons stad, verkeersligte wat dan nou totaal en al af is, is dan by die by die hoek van Osia Kotako en John Miner straat. Dit is in die middestad en dit is ook een baie groot verkeerslig. Ek vraag toch ons motoriste om versigtig te wees wanneer hulle hierdie verkeerslig te benader. Eerste kom, eerste stop. Maak ook seker voor u dan ry dat u veilig is voor, en dat daar nie een voertuig voor u inry nie. En dan het ons ook Osia Kotako en Frans in Tongo. En hierdie verkeersligte is dan ook totaal af. Ons padwerke nog steeds in Aviation en Ouerspad. En dan het ons Casino Straat wat dan nog steeds gesluit is tot verkeer. En dan by die David Osia Guerrero aansluiting en die westelike verbypad. Daar is 'n nuwe gedeelte wat dan oopgemaak is. Dit is nou naby Pains. Nou hierdie gedeelte is dan weer toegemaak weens die konstruksiewerke wat dan daar plaasvind. Dit was 'n alternatiewe roete vir ons motoriste wat dan van Rocky Crest afkom. Ek wil dan net weer eens sê dat hierdie pad tydelik weer toegemaak is tot verkeer. So kom ons beplan maar weer ons routes om veilig by ons bestemming te kom. As ons kyk aan die kant van Karatura, verkeersligte wat dan op rooi flikker is dan nou op die Ineas Piet en Nanyemba pad, waar Ineas Piet en Nanyemba en Hereford, Ineas Piet en Nanyemba en Rensburger straat en dan ook die op- en afritte vanaf die B1 westelike verbypad na Ineas Piet en Nanyemba, die verkeersligte flikker dan ook op rooi. En dan baie belangrik Nick, met al hierdie konstruksiewerke en dan paie wat oop en toe gemaak word, is daar altyd tekens en ook met ons spoedhoppels is daar ook tekens wat opgesit is of wat opgesit word. Ek vraag toch ons motoriste, wanneer ons bestuur, alles ons frustreert of ons hou nie van dit wat gedoen word of die nie, maar kom ons kyk na ons tekens. As die teken sê, jy moet 60 rij en dan 40 en 20 en jy moet links draai of rechts draai of jy moet uitkyk vir 'n speedhoppel, dan moet jy dan dit doen. Daar is geen ongelukke nou op die oomblik aangemeld nie, maar gister was daar 'n ernstige ongeluk op die B1 westelike verbypad by een van die spoedhoppels waar dit weer 'n klein motor en dan 'n trok betrokke was. Nou, 'n mens kan sien baie keer is motoriste nie gelukkig met wat gedoen word, die veranderinge op ons paaie nie. Maar dan moet jy ook dink, kyk ons na ons tekens op die pad. Alles is nie gelukkig nie, maar as dit sê, daar is

0: verander, dan moet u dit maar doen. Nou, dit is as gevolg van ons, wat ook soms nie wil padtekens lees nie. Kom ons lees ons padtekens vanoggend. As het sê, dis 'n stopstraat, kom ons stop en kom ons hou by die spoed beperkings. Dit is dan nou al van my kant af vanoggend.
1: Sergeant van der Rooyen, baie dankie. Ook 'n baie mooi donderdag vir julle daar by die verkeersafdeling. Ons hoop dit is 'n veilige en sommer 'n donderdag wat vinnig verbygaan sodat ons by die naweek kan uitkom.
0: Baie dankie en 'n lekker dag vir julle ook daar in die ateljee.
1: Baie dankie, goed gaan, tot ziens.
0: Tot ziens, bye.
1: Sergeant van Rooyen van die Staatspolisie Verkeersafdeling wat ook vir ons die jongste verkeersnuus deurgee. Horlosie staan op so 10 minute voor 7 nou. Hierdie tyd van die oggend is natuurlik kompetisietyd hier op Hardloop FM. Jy is natuurlik welkom om saam te speel en die grysstof aan die gang te kry op hierdie donderdagoggend. Vandag natuurlik 'n dapper donderdag. So ons het vir jou so 'n bietjie van iets te maak met die syfers saamgebring. So jy is nou welkom om van ons jou antwoord te deur te stuur na 62223 per SMS. Kom ons kyk wat is jou raaisel, jou somme raaisel vir vanoggend op hierdie donderdag. So lees hy: ek is 'n nommer, maar wanneer jy 'n G by my voeg, gaan ek weg. Ek is 'n nommer, maar wanneer jy 'n G by my voeg, gaan ek weg. Wat se nommer is ek? As jy dink jy weet, stuur die antwoord hier per SMS na 62223. 62223. Ek is 'n nommer, maar wanneer jy 'n G by my voeg, gaan ek weg. Wat se nommer is ek?

0: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbou sektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potsee.
1: Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en veel.

0: hele meer. Skakel donderdagmiddag by Hardloop FM in vir Weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou Weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hardloop FM.
1: Van 87,6 tot 92,5 reg deur Namibia. Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
2: Sien weer op Hardloop FM, kom ons kyk na die jongste nuus hoofstrekke. President Thabo Mbeki Ndaitwa en die Suid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa sal vandag by die beraad by die vierde sessie van die Namibië Suid-Afrika Binasionale Kommissie in Pretoria mede-voorsitters wees. Die beraad sal 'n week van samesprekings tussen die twee regerings afsluit wat begin het met 'n senior amptenare sessie op Dinsdag en Woensdag. Dit sal vandag volg deur of gevolg word deur 'n ministeriële sessie onder voorsitterskappe van die minister van internasionale betrekking en handel Selma Ashipala Musavi en haar Suid-Afrikaanse ewekknie Ronald Lamola, die minister van internasionale betrekking en samewerking in Suid-Afrika. Die geletterdheidskoers onder gemarginaliseerde gemeenskappe is op 54,8% bepaal. 11,4% van kinders tussen 0 en 5 jaar het vroeë kinderontwikkelingsprogramme bygewoon in vergelyking met 21,4% van die nasionale bevolking. Dit verteenwoordig 'n gaping van 10%. Suid-Afrika se president Cyril Ramaphosa sê 'n openbare verhoor oor sy gedrag sou vernederend wees. Dit is vervat in dokumente wat hy by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien het in sy dringende poging om die parlement se artikel 89 aanklagverrigtinge te stop. Ramaphosa wil hê dat die parlementêre proses opgeskort word, hangende die hersiening van artikel 89 onafhanklike paneelverslag wat verbind of eerder wat bevind het dat hy 'n saak het om te beantwoord oor die Palapana saak. Die Verenigde Nasies sê die internasionale strafhof ICC bly 'n kritieke rolspeler in die internasionale regstelsel terwyl die Europese Unie aanvalle of dreigemente teen die hof se personeel en diegene wat daarmee saamwerk onaanvaarbaar genoem het. Daardie verklaring het gekom in reaksie op 'n aankondiging deur die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio van 'n veldtog om die ICC te ontmantel wat volgens hom Amerikaanse soewereiniteit bedreig. En Oekraïne en die Europese Unie het ooreengekom om die produksie van hommeltuie deur middel van gesamentlike projekte te verhoog. Oekraïne het 'n hoogs gevorderde bedryf ontwikkel om teenstand te bied teen Rusland se aanvalle en het sy kundigheid aan 9 lande verkoop insluitend die Golfstate. Die president van die Europese Unie, Ursula von der Leyen, het gesê die ooreenkoms sal Oekraïne se vindingrykheid met Europa se nywerheidsvermoë kombineer. Ons kyk na die jongste finansiële aanwysers. 1 Amerikaanse dollar verhandel nou teen $16, 34 sent. Ons sien 'n Britse pond jaag jou $22, 11 sent uit die sak en 'n euro $18, 73 sent. As ons kyk na die jongste aanwysers in verband met hulbronne, platinum verhandel nou teen $1,667, 67 sent. Goud verhandel teen $4,033, $0.45 per fyn ons en 'n vaatjie Brentry olie kos jou $84, $0.95.
1: Jou weer op Hardloop FM.
2: 'n Weerwaak wat uitgereik is deur die weerkantoor in Windhoek van Weghol veldbrande wat moontlik is oor plekke of by plekke in die noorde en die westelike binneland. Tref asseblief die noodsaaklike voorsorgmaatreëls en sien ook die binneland van Namibië vir vandag mooi weer en warm tot baie warm, maar baie warm tot bloedig warm in die weste. Windryge weerstoestande wat ook verwag word oor plekke oor die noorde en die westelike binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm met moontlikheid van oosweer toestande en die wind aan die kus matig suidoos tot noordoos, draai dan later taamlik sterk tot sterk. Getyde waarop is baie laagwater om 24 minute oor 11 vanoggend, hoogwater om 7 minute voor 6 vanaand met die sonopkoms binnenkort in die omgeving van Windhoek in die richting van 29 minute voor 8 en die sonsondergang vanavond aan die omgeving van Windhoek 24 minute oor 6. Enkele maximum temperature wat vandag kan verwag word. Ons sien Arenos op 25 grade Celsius vanmiddag, Grootfontein op 24, Warental op 25, ons sien ook Oamaruru op 26 grade Celsius, Oshakati 28, Rehoboth verwag een maximum van 24 grade Celsius vanmiddag. Ons sien ook Terrace Bay op 33 en die hoofstad Windhoek verwag een maximum van 24 grade Celsius vanmiddag. As ons kyk na die jongste in die wêreld van sportnuus, 13 jaar nadat hy vir hulle in 3 wedstryde uitgedraf het, lyk die deurwinterde loskopstit Ali Vermaak bestem vir 'n terugkeer na die Boland Cavaliers se span. Avis Fourie, hoofafrigter, het donderdag aan Netwerk 24 bevestig dat Vermaak, 'n staatmaker van baie jare vir die Stormers, Sondag vir die Cavaliers teen die Bulle in 'n Currie-beker wedstryd in Wellington sal uitdraf met sy van harsingskudding herstel het. Vermaak, 'n sterk skrimwerker wat in 2013 vir die Cavaliers in 3 Vodacom beker wedstryde gespeel het, is een van die handvol vaste voorspelers wat deur Fourie vir die Currie-beker reeks van buite gewerf is. Haiko Poelman, Vaskopstit en Jornay Stopford slot is albei uit die Leeuws se geledere bekom, terwyl Darnell Oswagu, haker van die Pumas af Weskaap toe, gekom het. Op 37 is Vermaak diep in die skemer van sy loopbaan, maar hy kan nog sy man in die skrim staan en dit is juis wat Fourie van hom wil hê. Ook die jongste sportnuus wat ons graag met jou wou deel tydens middagse uit die vierde saamkuier net hier op Hardloop FM en ek Nick wat die voorreg het om sommer lekker vanoggend saam met jou te kuier. Kom ons kyk bietjie na die antwoord op vandag se dapper donderdag. Raaisel in verband met die syfers. Ons het vir jou gevra, ek is 'n nommer, maar wanneer jy 'n G by my voeg, gaan ek weg. Wat 'n nommer is ek? En sommer 'n hele klompie antwoorde hier in die ateljee ontvang. Julle is almal definitief baie slimmer as die graad 5's. En ons sê baie dankie vir Ellen op Grootalp, Gerrit, of Gerrit op Henties Baai, ook Tommy Lee in Windhoek, ook SMS'e ontvang, onder andere van Elton, ook Christine Nel, ons sê ook baie dankie aan Ralf, Ian Smit, ook Keanu Bekes op Walvisbaai, Meisie de Koker, en ook een luisteraar op Oshikutu, baie dankie vir julle SMS'e hier in die atelier. Kom ons kyk wat is die antwoord, ek is 'n nommer, maar wanneer jy 'n G by my voeg, gaan ek weg, wat 'n nommer is ek? 1, en as jy 'n G by voeg, is dit geen. Die antwoord inderdaad, die nommerkie 1. Jy luister na Hardloop FM.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hardloop FM.

Céline Dion, want jouw taalvaardigheid heb ik je op de proefstel met die snit. Bonjour, pardon, merci. Parlez-vous français? Nee? Oké, ons hou maar by die Afrikaans. Jy luister na Hardloop FM. Ons uitriveer program op hierdie donderdagochtend. Dis bykans 11 minute oor 7. Ons loer ook na die sportblaaie van die onderskeie dagblaaie. Kom ons kyk wat is in die plaaslike sport aan die gang. Ons sien op die agterblad van die New Era Stella Williams final whistle at Mighty Gunners Ladies. A remarkable era has come to an end at Mighty Gunners Ladies. For veteran forward Stella Williams has officially announced a retirement from football at the age of 48. Ook op die agterblad van die New Era team Namibia set for Commonwealth Games. Ja, baie sterkte aan die span wat op pad is na Glasgow in Skotland, waar die Stadebond spele dan eerstdaags sal afskop. Ons kyk ook na die sportsblaaie van die Namibian Sun. Ons is gauw daarby kan uitkom, en dan vertel ons jou wat ook in die sportsblaaie aan die gang is. Gewoonlik die sportsrap wat hulle ons mee bezig hou. Die sportblaaie van onderskeidelik die Republikein as ook die Namibian Sun. En ons sien ja ook in die sportsblaaie Team Namibia bids for well ahead of Glasgow Commonwealth Games. Is die opskrif op die voorblad van die of eerder nie op die voorblad nie, maar in die blaaie van Sportsrap. Op die voorblad wel van Sportsrap lees Triple N to cheer Team Namibia on in Glasgow. Het lyk my die president is ook op pad na die Statebond spele. Namibia has competed at every edition and won medals at every or at each since making its debut at Victoria 1994 in Canada. En het lyk my president Tumbo Nandin Daitwa wat ook by die span sal aansluit by die Statebond spele. Commonwealth Games bound Team Namibia has gained a number one cheerleader. And President Netumbo Nandin Daitwa yesterday pledged her full support for the delegation as she saw them off at State House in Windhoek. Wel, eerder nie. Ek denk my die president gaan nie saam nie, maar ek geloof sy sal seker, soos die rest van ons ook, maar baie graag saam wil gaan na Skotland. Kom ons kyk bykie na die sportsblaaie in die Namibian. Witbooi hails history making gladiators. Vice President Lucia Witbooi has praised Namibia's Special Olympics unified gladiators after they made victory by winning gold at the 2026 Special Olympics Unified Soccer World Cup in Paris, France. En ook op die agterblad van die Namibian, Team Namibia gets presidential send-off to Glasgow. Baie sterkte aan die span van Namibia, wat dan nou ook Namibia moet verteenwoordig by die Statebond spele in die VK. Schwabi volgende op ons speelhuis saam met Geestring en Henry met Stadig. Ons gesels ook binnenkort voort sportsake met die secretaris-generaal van die Namibiese Sokkervereniging, Cassius Moeti.

0: Ja, ons moet maar soms die verkeer ook stadig aanpak, moet ons nie. 16 minute oor 7, jy luister na Uit die Vere net hier op Hardloop FM. En ons gesels 'n bietjie sokkersake met Cassius Moeti vanoggend. Cassius, welkom weer by Hardloop FM. Goeiemôre,
1: Hardloop luisteraars.
0: Altyd lekker om 'n bietjie van jou te hoor in verband met sokker. Cassius, wat is die jongste in Namibiese sokker?
1: Sokker weet, of jy oor die FIFA World Cup weet nie?
0: Sommer alles, asseblief. Soveel is moontlik inligting vir ons luisteraars. Maar nee, ons verneem natuurlik Namibiese sokker op een goeie voet, maar jy kan ook vir ons, jou opinie geen verband met gisteraandse wedstrijd.
1: Nee, die Namibiese sokker, soos ek nou net gehoor het, wat die mees blye gereport het, is redelijk dit, want die sokker in Namibie is eindelijk amper nou al ten die einde van die seisoen, wat ons nou voorbereid vir die nieuwe seisoen 2026-2027. Ons het verlede week het ons die play-offs gehad in Zambezi region, om dan spanne te kan kry wat kwalificeer na die eerste ronde van die Nationwide First Division, en die naweek gaan ons voort in Caribop, waar die wedstrijde in Caribop sal wees.
0: Wonderlik.
1: In Ocho, jammer, in Ocho. En dan die naweek daarna het ons die play-offs in Caribop. So, dit is basis ter voorbereiding vir spanne wat moet gereligeer word, of wat moet advance na die Nationwide First Division. So, ook niet mee Afrikaans is nie van die beste, nou gebruik ek maar nou en dan Engelse termen en jou lichter as met my maak.
0: Dit is geen probleem, ja, ons is ook vroeg op jou vanoggend met die Afrikaans.
1: Ja, ek wil ook net iets sê, Nick, rondom die Namibiese Premier Liga, NPFL. Ons weet allemaal die Namibiese Sokkervereniging verlede jaar by sy congres het toe besluit om die topliga in die land te faseer uit die NFA uit, sodat die topliga heeltemal onafhanklik kan opereer met hulle se eie onafhanklike liggaam wat gekies sal word by 'n AGM. Hulle sal ook hulle se eie grondwet samstel om hulle se eie leierskap te hê, en dan ook hulle se eie finansies sors by borger in die land. So die NPFL sal heeltemal onafhanklik wees van die NFA, of maar jy sal nog steeds volgens die riglyne van die NFA opereer. So dit is een goeie nuus en

0: al die 16 spanne van die Namibiese Premier League werk baie hard om hierdie grondwet om mekaar te kry, om hulle se verpligtinge reg te kry en dan ook datums te sit waar hulle se verkiesing sal het om 'n nuwe leierskap te kies. So ons sien almal daaruit.
1: Absoluut, ja nee, dit is inderdaad inligting wat ons luisteraars baie handig gepas kom. Cassie, is jou opinie oor Engelandse nederlaag gisteraand teen Argentinië en die eindstryd wat natuurlik nou bepaal moet word tussen Spanje en Frankryk? Of eerder Spanje en Argentinië?
0: En Argentinië.
1: Ja, die twee Suid-Afrikaners.
0: Ja, aan die begin van die wereldbeker het ek... was ek baie sterk dat ons graag wil Afrika-lande in die eindstryd wil sien.
1: Ja.
0: En ons is baie teleurgesteld in die, hoe die Afrika-lande gevorder het nie. Marokko het baie, baie goed gespeel en vir Afrika baie trots gemaakt. Egypte het dieselfde gedoen, maar hulle het ongelukkig teen lande gespeel wat bitter, bitter lange ervaring het in die wereldbeker. En as jy moet kyk na Argentinië, as jy moet kyk na Spanje, dit is lande wat jare ondervinding het in hierdie competitie. Marokko bijvoorbeeld in 2022 wereldbeker in Qatar het amper gevorderd tot in die half-eindstrijd. En ek wil dat hulle was uitgeskakeld door Spanje as my geheim nie in die steek laat nie. Maar ons is allemaal blij om te zien hoe goed Afrika gedoen het in die wereldbeker. En ons hoop teen die volgende wereldbeker sal het baie beter gaan. Maar gisteraan se wedstrijd, die half-eindstrijd tussen Engeland en Argentinië was rarig. Dit het me op die punt van my rustbank gehou. Ek het soms gestaan ook met die stress opgebouw het. Maar jy kan sien, Argentinië is in 'n ander klas, Messi is in 'n ander klas, hy is op die oomblik die hoogste doelskieter met 4 ballen wat hy geassist het, soos die 2 wat gisteraan aangegaan het. Hy het een baie, baie groot rol gespeel in die oorwinning van Argentinië, en dis ook die discipline wat hy het, die nam Messi. Ek denk as hy die bal het, is allemaal wat rondom moet verskriklik voorsichtig wees, want die voetwerk is so akkuraat, en sy skopwerk, even sy aangeewerk, is hy die hoogste klas, en dit is precies wat hy doele van Argentinië ingegaan het.
1: Ja.
0: Engeland was nie baie teleurstellend nie. Ek denk Engeland het verskriklik lang gelede in hierdie wereldbeker so ver gevorder om in die halfstryd te kan speel. Maar ja, dit was regtig, regtig 'n goeie wedstryd. Vandat hulle hun eerste doel gekry het in die eerste helfte, het Messi en Argentinië amper net asof jy een licht aanskakel, het hulle die skakelaar aangesit, en toe was hulle van die eerste doel van Engeland heeltemal vir Engeland onder druk gesit, met die hele tweede helfte tot die eerste doel ingegaan het, en dan het hulle nie gestop nie, hulle het voorgegaan om druk op te pas op Engeland, en dit is waar die tweede doel ingegaan het. So dit was een baie, baie goeie wedstrijd. Maar die eindstrijd, die eindstrijd volgende sondag, 9:00,
1: ja,
0: tussen Spanje en Argentinië, en ek weet nie eens vir wie om te support nie. Spanje is my span, Argentinië is ook my span, omdat Messi daar is, maar ek sal vir Argentinië support, omdat net oor Messi, want hy is regtig een wereldbeker speler, hy het net iets in hom, wat net wil wen, en diezelfde geld vir Argentinië as de span, want hulle speel so hard tot die bitter einde, tot die laatste minuut, en dit was bewys toe hulle gespeel het teen Egypte, toe Argentinië 2-0 achterloop, en die twee balle het ingegaan, of 3 balle althans het ingegaan in die laatste 15 minuten van die wedstrijd. Hulle het een mentaliteit wat skrik vir niks, en ek is net bang. Dit kom uit, maar Spanje in teendeel is een span wat weer goeie balbeheer het. Hulle is distribution

0: hoe hulle die bal versprei rondom hulle met groot kalmte. Daar is geen vrees wat hulle het nie. Hulle is onder geen druk nie. Hulle weet precies wat om te doen. Hulle ken mekaar. En in die span van Spanje is daar 9 spelers wat uit die Barcelona span uitkom. Real Madrid het maar 2 spelers daar. So die spelers ken mekaar. Hulle was saam in academie, soccer academies van die ouderdom van 5-6 jaar af. En ek weet nie hoe Argentinië ten huise die tempo gaan hou van Spanje nie, maar as 'n wedstrijd waarna ons allemaal gaan uitzien. Ja, ek kan absoluut. Jy sê, Messi in my opinie behoort die speler van die hele competitie te wees. En hy sal 10-10-1 ook die hoogste doelskieter wees van die wereldbeker in Amerika, Canada en Mexico.
1: Fantastisch. Cassie, is baie dankie vir jou tyd vandag. Mag het ook vir jou 'n prachtige donderdag wees en mag het die beste span wen op die einde van die dag.
0: Dankie, ek hoop Messi sal die trofee oplig vandag aan.
1: Ons sien wat gebeur. Heerlike dag vir jou verder. Mooi bly.
0: Dankie.
1: Tot ziens.
2: Cassius Meheti, secretaris-generaal van de Namibiese Sokkervereniging, wat vir ons die jongste in verband met plaaslike en internationale sokker deurgee. Jy is ook welkom om by ons gesprek aan te sluit, natuurlik ons SMS-lyn in die ateljee 62223. As jy ook enige verkeersprobleme vir ons wil deurgee, is jy welkom om so te doen. Stuur vir ons SMS in die ateljee by 62223 as jy enige verkeersuitdagings op jou route werk toe vanoggend kop uitsteek. Clout is volgende aan die beurt met Substitute en jy kan ook weer uitsien na die jongste nieuwshooftrekke om 7:30.

En familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

0: 7:30 op Hartklop FM, ons kyk na die jongste nuushooftrekke. Die Namibiese Statistiek Agentskap het die verslag oor gemarginaliseerde gemeenskappe in Windhoek bekendgestel, gebaseer op die 2023 bevolking en behuisingsdata. Volgens die verslag staan die totale aangetekende bevolking van gemarginaliseerde gemeenskappe op 75.569, wat 2,5% van die land se totale bevolking verteenwoordig. Die gemarginaliseerde bevolking waarna verwys word is die San, Owatuwe en Owashimba gemeenskappe. Suiderlig Sekondare Skool het sy 55ste bestaansjaar herdenk deur sy ryk geskiedenis en prestasies te vier. Die skool gestig op 14 Julie 1971 onder leiding van sy eerste skoolhoof Nouweile Maria Kush het 55 jaar lank jong denkwyses gevorm. Die skool het leiers opgelever wat 'n beduidende impak op verskeie gebiede gemaak het insluitend vise-president Lucia Witbooi, die voorsitter van Swak op Uranium Percy McCallum en die president van die Landless People's Movement Bernardus Swartboy. Die Demokratiese Republiek van die Kongo het 'n nuwe adviesraad gevorm wat senior oorlogsmisdade prokureurs van die VSA en Europa insluit om ons strewe na aanspreeklikheid vir gruweldade wat in die land se konflikgeteisterde ooste gepleeg is te ondersteun. Die stappe kom terwyl die DRK se regering 'n veldtog vir internasionale geregtigheid voer in verband met die gevegte 'n dekades oue stryd waarby dosyne gewapende groepe betrokke is en mededinging om minerale hulpbronne. Die golfstate Kuwait en Bahrein sê hulle het herniede Iranse aanvalle afgeweer terwyl Iran en Amerika stry oor die beheer oor die straat van Hormuz. Hulle het Iran vir die aanval veroordeel. Iran sê egter hy het Amerikaanse basisse aangeval in reaksie op Amerikaanse lugaanvalle. Beide kante het gedreig om aanvalle te verskerp. In die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake sê Malawiërs is die grootste groep ongedokumenteerde immigrante wat tot dusver deur die Beitbrug grenspos in die Limpopo-provinsie gerepatrieer is, gevolg deur onwettige immigrante van Zimbabwe en Mosambiek. Die departement se hoofdirekteur Albert Matsang sê sowat 55.900 repatriasie-aansoeke is tot dusver ontvang en die sentrum het reeds meer as 34.000 verwerk.
1: Jou weer op Hartklop FM.
0: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor dit vir die res van vandag donderdag die 16de Julie 2026 met 'n weerwaak wat uitgereik is van weghol veldbrande wat moontlik is by plekke in die noorde en die westelike binneland. Tref asseblief die noodsaaklike voorsorgmaatreëls. Die voorspelling vir die binneland van Namibië vir vandag mooi weer en warm, baie warm of eerder warm tot baie warm, maar baie warm tot bloedig warm aan die westelike binneland. Die wind of winderige weerstande wat ook verwag word oor plekke in die noorde en westelike binneland. Die kus gedeeltelik bewolk en warm tot bloedig warm met moontlikheid van ooswind toestande en die wind aan die kus matig suidoos tot noordoos draai dan later taamlik sterk tot sterk. Die getyde Walvisbaai laagwater om 24 minute oor 11 vanoggend, hoogwater om 7 minute voor 6, die sonsondergang in die omgewing van Windhoek vanaand 24 minute oor 6. Enkele maksimum temperature wat vandag verwag word, ons sien Enana op 25 grade Celsius vandag, Henties Baai verwag 30 grade Celsius, ook sien ons Noordover in die suide op 27, Omthea op 27, Opoa ook op 27, ons sien Oudtshoe op 26, Swakopmund op 27 en die hoofstad Windhoek verwag 'n maksimum van 24 grade Celsius vanmiddag. Ons kyk ook

0: Waar is daai kraantjie? Wie is daai kraantjie? Wat is daai kraantjie wat jy soms moet oopdraai net vir 'n bietjie aanvulling, 'n bietjie optop?
1: Ja, jy moet tyd vat om jou deur toe te trek en die wêreld buite te los, absoluut. Daar sal daar kom en ek nie nou gesê nie. Ek was nou te grand vir my antwoord vir jou. Wat ek die deur toe trek en nie praat met niemand nie.
0: Ja.
1: Ja, want jy regtig maar jou maskers moet afval.
0: En
1: moet
0: wat
1: jy
0: doen jy in daai
1: afval.
0: Stilte tyd?
1: Dan lê ek.
0: Plat soos 'n pannekoek.
1: Plat soos 'n pannekoek. Of ek sit op my stoel en kyk die buitelug buite en dat die kat op my skoot sit. Die kat op my skoot sit. Jy bly net stil.
0: Ja.
1: Of ek gaan sit bietjie in die tuin en kyk die bome en sit op die stoep en ek kyk die see. Dis my voorreg om dit te kan doen.
0: Ja.
1: So dis maar. Ons het nou, ons besoek nou saam met Andre het Baden-Oost en vriende in die Etosha panne en in die Kaprivi was tog 'n regtige sielsreset. Ons het gekamp, so dit was nou, ek het besef na dis, ek is meer 'n glamping meisie.
0: Okay.
1: Maar dit is so ervare.
0: Jy het ook toe die besef ook gekoop.
1: Ja, maar hulle was amazing en dierbaar. Ek het ongelukkig ook siek geraak op die trip, so dit was nou deel van die uitdaging. Maar yes, like it. Ek moet sê, die sielsrus wat die mens net om bietjie van die internet af te klim ook. So ek dink dis miskien iets om vir mekaar te sê, jy weet, mens moet miskien 'n dag wat jy internetloos is in jou week sit.
0: Ja.
1: Wat jy eintlik net 'n boek lees of gaan stap. En oefening, jy moet maar kyk daarvoor. Dit is 'n ding om in jou lewe in te bou op een of ander manier, preek ek vir myself.
0: Ja. Wie kyk na die kat as jy die
1: man lief, man lief, ons bly ook saam met my ma op dieselfde werf. So ons is maar so 'n spannetjie wat saam klok, ja.
0: En hoe het julle mekaar ontmoet?
1: Ek het hom raak geleef soos 'n storm. Dit is interessant die datums, want in 1999 het ek 'n skende gewen en 10 jaar later toe het ek Kaap toe gegaan want ek en Skalk begin toe die musiek en wynparing. En ek het toe net 'n bietjie gekelner, maar ek was 'n terrible kelnerin. Kyk om 'n bietjie skuim op 'n cappuccino te maak, so uitdaging word ek uitfreek.
0: So die tips is se hoog,
1: nee. Nee, wat nee. Ek het eendag vir 'n man gesê hy moet my nie tip nie, ek net in sy dinge sit. So ek dink nie dit was my forte nie.
0: Yeah.
1: Maar ek het gewerk
0: nooit.
1: Nee. Ek was besig om 'n nuwe album op te neem, Bonnie, wat ons toe later bekend gestel het. Ek het gewerk 99 on Beach in Kiswegstrand en toe gaan bly ek 99 on Beach Gordon Spa langs mekaar lê en dis toe net 9 en ek het hom ontmoet. Ons is toe in 2019 getroud. Maar ons is lank saam, ons was 10 jaar saam. Op 8 jaar ek spot altyd in die vertonings. My vertonings is vol humor gesit en ook baie spot met myself.
0: Ja.
1: Op 8 jaar het ek vir hom gesê wanneer trou hy met my? Ek het nie gedink ons sal actually ooit trou nie. Toe sê hy vir my ek moet nie druk op hom sit nie. Maar hy is verskillik snaaks. En toe op 10 jaar toe sê hy vir my, ag, hy het ons so gedink. Die pa sê nie of mense trou of nie trou nie. Ek sê in elk geval spyt. So ons kan maar nou, wat sy maat nou die trouringe gegee, ons kan nou maar en dan vertel ek jou die storie hoe die familie in danksegging en lofprysing en aanbidding ingegaan het, uiteindelik trou toe jy nou. Hulle het ook moed opgegee met my voet. En toe, ons troudag is toe nou die 11de Januarie 2019 en toe is daar 'n vreeslike storm in die Weskaap en Pringlebaai het 31 huise afgebrand tot 'n ou jaar dat iemand 'n fakkel afskiet wat aanhou brand, dit was vreeslik droog.
0: Ja.
1: Daai storm is binne 'n halfuur by Mossel by nou dis 4 ure per kar uitmekaar uit. So dis 'n vinnige afstand.
0: Ja.
1: Ons het by Riverside getrou en my tannie het spesifiek gedroom sy moet baie bid vir die troue. Dag loop mooi. Die hele Mosselbaai nooi dit self as 'n piknik troue. Is 150 mense. Dit was baie mooi, special en die aand is nog 'n aantal musiek maak. Toe kom daar 'n wind van daai storm en waai 'n boom op die gaste om, né? Groter gewaat
0: die gaste.
1: Ja, die 30 wat nog kuier en braai en so. Maar omdat daar gebid was, het almal, ek het net gesê dink ons moet opstaan hierdie wind en toe skuif almal die boom so tussen ons val. So daar skrape en skokke en daar's 'n koppel wat nou nog in die maanlig dans wat nie weet die boom het geval nie. En 'n paar van hulle het ons later aan die ander kant van die kamptrein gekry en almal was raai terug. Behalwe hom, hy het 'n bietjie afsielig katswing geslaan met die boom. Nou sê hy, dit is hoekom hy so lank gevat het om te trou. Ek sê dis omdat jy so lank gevat het om te trou wat die boom op jou geval het.
0: Dis net jou straf.
1: Vir die langste tyd het ons gepraat van die dag wat die boom geval het. Toe sê my vriendin vir my, Petronel, dit was jou troudag. Ons praat van jou troudag, nie die dag wat die boom geval het. Ja, ons is nou 7 jaar saam.
0: Fantasties.
1: Wat ons getroud is.
0: Ja.
1: 17 eintlik saam. Ja. So ja, hy is my storm in die hawe.
0: Absoluut. En hy laat
1: die hawe in die storm. Daar was nou baie funny. Dit ook.
0: Hy laat bome omval.
1: Ja.
0: Absoluut.
2: Ja, ons tyd nou 19 minute voor 11. Dit was Petronel Baard in gesprek met Nick Dames en vervolgens luister ons na Mag jy deur

Here, dis kant middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lag. Bring die boksgitaar,

Dis die groen mopani, dis die oulei klip. Dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit.

Is ingeskakel op Hartklop FM 11 uur en hier volg die nuus gelees deur Ingrid Kisting. Goeiemôre. Die ondervoorsitter van die Nasionale Raad se staande komitee oor vervoer, infrastruktuur en behuising, Christopher de Koa, het die noodsaaklikheid beklemtoon dat Namibië se vervoerstelsel so ontwerp, bestuur en gereguleer moet word dat sterftes en beserings voorkom word. De Koa het die opmerking gemaak tydens die opening van 'n raadplegende vergadering op Otjiwarongo oor 'n mosie rakende 'n dringende behoefte aan daadwerklike maatreëls om padongelukke te bekamp. Volgens onlangse statistiek van die Motorvoertuig Ongelukke Fonds, die MVA, het die kommastreekte in Januarie en Junie die hoogste aantal padongelukke in die land aangeteken. Altesaam 493 ongelukke is aangemeld, gevolg deur Irongo met 171 en Otjiwarongo met 130. De Koa sê die tradisionele benadering om padongelukke uitsluitlik aan bestuursgedrag toe te skryf is nie voldoende nie. Hy stel voor 'n veilige stelsel benadering, safe safety approach, moet toegepas word. Intussen het die goewerneur van die Otjiwarongo streek, John Kamusep, 'n beroep gedoen op verskerpte verkeerspogings. Ek herhaal, intussen het die goewerneur van die Otjiwarongo streek, John Kamusep, 'n beroep gedoen op verskerpte verkeerspogings in die streek se hoë risikogebiede vir padongelukke.

Belanghebbendes in die pad- en wetstoepassingssektor pleit ook vir die stigting van 'n padveiligheidsforum om bewusmaking oor veiliger voetoorgange te bevorder, spoedbeheermaatreëls uit te brei en die aantal padpatrollies in risikogebiede te verhoog. Hy stel verder voor dat bestuurskole geaudit en strawer strafmaatreëls teen herhaaldelike verkeersoortreders ingestel word om padveiligheid te verbeter. Die raadplegingsproses vorm deel van die komitee se toesigrol om die werklikhede op grondvlak te verstaan, bestaande ingrypings te evalueer, leemtes te identifiseer en praktiese volhoubare en uitvoerbare oplossings aan te beveel. Die Mozambiekse regering het die stigting van 'n staatsbeheerde maatskappy goedgekeur om die verkryging en bestuur van petroleumprojekte te sentraliseer. Die stap is daarop gemik om die land se energiesekerheid te versterk na maande van ontwrigtings in brandstofvoorsiening. Die nasionale maatskappy vir die verkryging van petroleumprojekte of produkte eerder ENAPP sal verantwoordelik wees vir die koördinering van brandstofverkryging en voorsiening vir die binnelandse mark. Die maatskappy vervang 'n verkrygingsmodel wat sowat 3 dekades lank in gebruik was. 'N Regeringswoordvoerder, Innocencio Mpisa, het na Dinsdag se vergadering van die ministersraad gesê onlangse brandstoftekorte het kwesbaarhede in die landse brandstofvoorsieningsketting blootgelê. Mozambiek het die afgelope maande

geopolitieke spanning in die Midde-Ooste en 'n tekort aan buitelandse valuta. Die regering het ook onlangs 'n fonds van 819 miljoen Namibiese dollar aangekondig om brandstofinvoere en verspreiding aan

te help. Benin het 'n nasionale wetenskaplike komitee ingestel om die restitusie van kulturele artefakte wat in die buiteland gehou word te fasiliteer. Dit is 'n

nie gebruik word om bestanddele in koeldrank, farmaseutiese produkte en skoonheidsmiddels te meng, te stabiliseer en te verdik. In 'n verslag sê die VN 'n beduidende hoeveelheid van die produk word uit gebiede onder die beheer van die Rapid Support Forces na aangrensende lande gesmokkel van waar dit as 'n plaaslik vervaardigde produk uitgevoer word wat naspeurbaarheid bemoeilik. Die verslag voeg by dat van die gom ook uit gebiede onder beheer van die Soedanese gewapende magte geneem en na Port Sudan vervoer word vir uitvoer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan om 1 uur gehoor word.

0: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
1: Old Mutual, do great things every day.

0: Ruske Darren wat sê opmaak liefde net hier op Hartklop FM. Baie welkom as jy nou eers ingeskakel het by ons program. Dis vandag ons dankbaarheidsdonderdag en Ingrid sit ook hier vandag saam met ons in die ateljee. Sy het dan nou nie huis toe gegaan soos wat sy gesê het sy gaan nie. Ingrid, vandag voel ons so klein bietjie, hoe sê hulle? Onder die weer. Ja, ons voel eintlik die heel week wat ons dan nou so klein bietjie nie lekker voel nie, maar ons het ons medikasie by ons, so ons bring dan nog vir jou ons beste, hoe moet ek nou sê, medikasieprogram.
1: Een beste medikasieprogram.
0: Ingrid, jy lyk goed en mooi vandag, waarin is jy op pad?
1: Baie, baie dankie, ek het op 35 gekom.
0: So vraag die mense mos gewoonlik wanneer jy mooi vir jou aantrek, dan is jy op pad iewers.
1: Daar is nog niks hier, Alistair. Toe ek as kind, as my ma, nou, so deur die loop van die dag, en besluit die ou girl, sy gaan klim in die bad, en sy klaar gebad, en vraag my, ma, en toe gaan ma. Toe vraag sy my, hoekom is ek ma dan gebad?
0: Dit

0: Laat dink my nou so aan die kindjie wat gesit het met sy ma en sy ma sê toe vir hom, kry vir my hierdie medikasie, haal vir ma daar uit, ja, al daar uit. En dan het hy nou ook die brein kardus, jy weet mis waar die medikasie inkom. En dan is hy nou besig daarom, met ek hierdie ene, kry ma, ja ma, so kan dan die ene vir ma uit. En dan haal hy nou ook die goed uit en dan sit hy nou daar op die vloer terwijl hy nou besig is. En dan sê, vry weer, maar moet ek hierdie ook uit dan ma, sê, ja ma, nou ma, kan jy hoor, sy is bietjie siek, en sy voel nie lekker, he. Ja boy, haal vir ma daar uit, en, so, en dan haal hy pakkie weer verder, uit hierdie en ook ma, pakkie weer uit. So sê die ma maar, ja, en hier later vry, nou dood ma nou.
1: So baie medikasie uit al.
0: Ja, dit laat denk my nou so, Ingrid, aan goed wat ons gewoonlik soek, terwyl ons dit het, en ek denk nou aan mense wie bril dra, wie gewoonlik vra, ek soek my bril, ek weet nie waar het ek my bril neergesit, ek soek toch my bril, asjeblief, en so, ja, soek jy maar ook die bril, waar is hy laaste neergesit? Ek weet ek was nog in die kombuis laas, en ek dink, koos kyk in die kombuis, nou kyk jy in die kombuis, ek kan toch nie sonder my bril nie, en so gaan jy, nou soek jy maar die bril, en dan sê, nou maar gee dan jou bril op, my jyne, kan jy nou glo,
1: maar
0: ek het die bril op.
1: Dis nou, ek kan samstem met die persoon, ek het ook al my bril gesoek, ek het hom ook al gesoek, omdat jy raak so gewoond aan hierdie ding, hy is permanent op jou gezig, en dis, nog een lee jy, miskien voor die tv, of sit voor die tv, en dan staan jy op, en dan soek jy op bril, en dat jy my hele tyd op jou gezig, ek het al my cellfoon in my hand gehad, en verskrikkelijk gesoek daarna, terwyl ek bezig is om daarop te praat, so. Ja nee, dit is maar een van die dinge, ek weet nie, iemand het my nodig iets vertel van, ook die kind wat vir die ma, iets gevraad, en ek praat natuurlijk onder correctie, en die ma het gesê, ja die dag wanneer ek dood is, dus wanneer dood ma.
0: Nou, het vreemde goed het gebeur. En laas sit ek het gister so halfpad vir jullie story vertel, toe sê ek, nee wacht, ek wil het eindelijk vir die luisteraars vertel. So ons, ek ry toe een aand om gaan geld te trek, daar in Windhoek. En nou, jy weet mis, ek het so een donker voertuig. En gaan staan toe by die bank, klim uit, gaan trek geld. Nou, ek tel gewoonlik die geld as ek by die bank is, dan sal ek die geld daar by die ATM tel, om te kyk is of alle note daar is. En ek dink toe, dis so gevaarlik, hierdie tyd van die nacht, so ek sal maar gauw trek, net vinnig, en dan loop ek kaart toe, en dan sal ek maar daar gauw vinnig in die kaart gaan tel. En terwyl ek in die kaart sit, maak my voertuig se deur oop, en daar kom sit 'n vrou in die kar. En ek kyk na die besigheid, en ek sit so, en die vrou sit, sy sê vir my, kom ons gaan. Ek dink, is nou besig met 'n rooftog hierdie, want ons moet nou, ons moet ry. Sy kom sit voor in die kar, en sy sê toe vir my, kom ons gaan. En ek vraag toe mis nou, ek is mis nou verwaar, verstaan jy, so ek vraag toe vir haar, want moet ons gaan? En sy kyk toe vir my, toe sy sê, o frik, ek het die verkeerde kaar geklim. Toe staan hulle kaar langs en hulle is ook een donker kaar. En sy het in die verkeerde kaar geklim.
1: Ek het al hiervoor woorman het ek gaan parkeer.

0: die druiwerskant oop.
1: Mm.
0: En ek wil inklim, dus ek my mense binne die kerk, dit is ook iemand anders se kerk. En nou die dag, toe wil ek, toe gaan, maak ek water vol. Ook daar by Woermanik, plek toe oorkant, en ek maak my kan vol, en ek kom sit die kan so achter die kar neer, en ek druk die knop, ek wacht nou vir die hatch om nou oop te maak, dat ek in die kan inlei. En ek wil die oop maak, en ek steek my hand, en ek so voel, toe voel ek, maar die badge beweeg nie. Toe besef ek, ek is by iemand anders, ek roos dan mekaar net langs aan. En so kom een mens naakse goeikies oor.
1: Ja, ek weet nie of een van ons luisteraars al in een verkeerde voertuig gaan klim het en gedink het is jou voertuig nie. En dit gebeur, ek kan nou net vir jou, jy kan nou net dink, as jy in iemand anders kaar gaan klim, dan sê jy nog, kom ons ry.
0: Kom ons gaan.
1: En dan is het nie eens jou voertuig nie. Maar dit is wat gebeur gewoonlik wanneer jy in gedagte is. En dan kom klim jy maar net in en jy sit en so Anna. Goeiemorgen Tannie saamry. Jammer dat Tannie nou nie kan met my gery het nie. Maar ja, die voertuig is langzaam. Maar dis van die goeikies wat gebeur. Wanneer jy jou bril soek, dan is jou bril op jou gezicht. Jy praat op jou cellfoon, maar jy soek jou cellfoon. En ek weet nie, aan wat kan mense toeskryf, Ingrid? Is het vergeetachtigheid of...
0: ek weet nie alles.
1: Is jy in gedagte?
0: Ek het al op een stadium, het ek in die stort geklim.
1: En vergeet jy is nat?
0: Nee. Ek was bezig om te stort. Ek het in die stort, hoe is het verskrikkelijk toegewas, want dus ek my bril op my gezicht. Ek verstaan dat nu, kom, die water is daar nie so warm nie. Hoe kom was om dit nou so verskrikkelijk? Toe
1: staan jy met die, ja. Maar dit gebeur. Ek dink een mens vergeet soms party goed om te doen. Ek sien toe, mense maak mis nou maar guy van Temu. Jy ken Temu, waar jy goed bestel. So die een vroukie bestel toe gekleerde kontaklense. En... sy wachtte nou een geruime tyd vir hierdie gekleerde kontaklens en toe kom het toe en sy is so opgewonde, sy kan nie waag om hierdie pakkie oop te maak nie, en toe sy die pakkie kry, toe is dit sulke groot borspelde wat die kontaklens op geprint is, het is daarop gedruk en sulke het is verskrikkelijk groot, en sy sê, kyk vir Timo, ek het kontaklense bestel, maar op stuur van my borspelde. So jy moet voorzichtig wees wanneer jy aanlyn goed bestel, want hulle sê vir jou, dit is, Roxanne het ook al so oorgekom, hulle praat van hierdie prachtige handdoeke, en sy bestel toe vir ons paar handdoeke, en ek kyk toe ook die foto en ek sien, jy is prachtige handdoeke, en toe die handdoeke daar kom, toe is dit sulke mini handdoeke, wat jy, ek weet nie waar gebruik, nie seker om jou bril skoon te maak, maar toe is dit sulke klein mini handdoeke, wat hulle toe nou vir ons stuur, toe sê ek, ja, jy kan seker maar probeer afdroog met hulle,
0: ek weet nie. Dat hulle gedoen wees. Nee, Alistair, ek weet ook van die sitkamer stoel, ek ken nie nou waar ek dit gesien het nie, sitkamer stel.
1: Ja, wat jy die kleinkies kry.
0: Ja, wat die mense, ek weet nie hoeveel duisende rand betaal het nie, en die dag toe is dit net so kombineer, goeikies, ja, om het maar baie voorzichtig
1: baie, baie voorzichtig wees. Maar vanochtend op ons dankbaarheidsdonderdag het ons vergeet om te sê, jy moet dankbaar, so dankbaar wees, dat jy sing soos iemand wat die woorde van een liedjie gevergeet het en net een paar woorde onthou. Daar die persoene is altyd baie, baie dapper. En jy weet, Ingrid, ons het al so oorgekom, waar jy bijvoorbeeld een liedjie sing. Jy ken bijvoorbeeld net die koor. Of die chorus gedeelte. So jy sal nou die chorus sing, maar jy sing gewoonlik die ander woorde. Just for the day. Just for the day. Ek is hier.
0: Ek moet sê nie. Alistair. Stel dit vry.
1: Jy sing die ander gedeelte asof jy weet wat jy sê. Jy klink baie, baie goed, maar dan kom jy net en... Ek is hier. Daar.
0: Ek weet jy, hoekom ek so lekker lag, nie?
1: Want jy het al gedoen.
0: Ek is baie lief om as ek... as ek ry in die oggend.

0: dan sal ek miskien nou miskien 'n koortjie of iets. En dan besef ek my ek het die woorde vergeet en dan gaan ek nou maar in soos jy nou aangegaan het. En dan sing ek die chorus kliphard en dan sing ek weer en dan sing ek verkeerde liriek. As ek yesterday hierdie mense het vergeet. Hulle sing verkeerd.
1: Hulle sing glad verkeerd. Jy sing reg, hulle sing verkeerd.
0: Ja.
1: Yesie.
0: Nee, ek kom gereeld so oor.
1: Maar ek het iets gesien van die vrou wat sing en dit is please don't go. Dis ek kom ek sê hulle is baie dapper van hulle sing volle bors die gedeelte wat hulle ken.
0: Het jy al wat ek baie geniet was Suid-Afrikaanse of South African Idols. Ek het dit verskriklik geniet. Want daar was 'n Whitney Houston snit. Vir die ouens verkeerd gesing het. Ek kan nie meer onthou wat was die spesifieke woorde wat hy gesing het nie.
1: Is dit dan nie die liedjie wat hulle gesing het when la la la bel bel?
0: Sing gebeur?
1: Ek ken nie nou. Ek weet nie hoe gaan dit nie. Maar is Whitney Carey en Maria Carey wat hulle gesing het.
0: Ja.
1: No man nam pade carera.
0: Nee, ek is mal daaroor, man.
1: Is sy te gesing I can't leave.
0: Ja, I can't leave deep deep down.
1: I can't leave land and land you.
0: I can't leave deep deep without you.
1: As luister na No Mercy, so please don't go. Sing hierdie ene asseblief saam.

0: Ja, dus die klanken van No Mercy,
1: Kein Liebe,
0: nee,
1: überhaupt.
0: dus where do you go?
1: Ek weet.
0: Please don't go. Please don't go.
1: Ja, ons het
0: dat
1: nou,
0: is die liedjie se naam.
1: Terwijl ek en Alistair nou hier gesels het en een bykie muziek gespeel het, wat in mijn naam van die lirieke daar, van Konondo, het Wolly ingeskakel. En Wolly vertel ons uit die hoed waarvoor hy verskrikkelijk lief is. Nou, weet jy wat steek hy weg onder die hoed nie, maar hy is baie lief as die hoed en gaan nie sonder sy hoed uit nie. En toe sê hy een vriend.
0: Wally, wat steek jy weg onder die hoed?
1: Ek weet nie, want hy was looppad nie, maar eens het sy vriend vraag van, Wally, wat soek jy? Hy sê nie, ek soek my hoed nie. En maar soek, en dan kom maar twee vrouwens. Maar hy kyk vir Wally so, en dan kom die twee vrouwens, en dan sê vir ons, vraag vir Wally, wat soek jy? Wally, wat soek jy? Ek soek my hoed. Toe sê hy met sy hoed op sy kop.
0: Wally, nou ons weet nie wat steek jy weg daar onder die hoed nie, dalk is het een stuk biltong, maar dan kan jy vir ons laat proe smaak die biltong. En Ingrid, maar dis wat gebeur, jy soek jou hoed, jy soek jouself en jy soek jou, ek weet dat familie van ons het dan ook, my ma, hulle so bykie, hulle sê poetsgebak, en hulle bel, hulle skakel toe nou van hulle foon af, en hulle sê, hulle het hulle foon vergeet by die huis, hulle sal het nou kom haal. Maar hulle skakel van die foon af, en hulle sê, kyk toch daar rond of die foon nie daar leen nie.
1: Ai, moet jylle vir jy vrou
0: so later besef, maar jy bel ons eindelijk vir my hier van die foon af. So, dis wat die mens kan doen. Maar Ingrid, jy het gepraat van een liedjie wat jy soek, maar voordat ons daar die liedjie speel, wil ons net sê, ons sou vanochtend gesels het, dis oor dankbaarheid in die

'n gebruiker se ouderdom op grond van sy of haar gedrag aanlyn beraam. Dit word nie in ons riglyne as 'n doeltreffende metode van ouderdomsverifiering erken nie, het sy bevestig. Nou ja, dan so 'n bietjie skrik wat president Ramaphosa op die lyf gejaag is. President Cyril Ramaphosa se straler moes dan nou vanoggend omdraai toe dit 'n tegniese probleem ervaar het. Vincent Magwenya, woordvoerder van die presidentie in die buurland, het vanoggend die voorval telefonies bevestig. Nou die Dassault Falcon 50 waarin Ramaphosa gereis het, moes terugkeer na die Waterkloof lugmagbasis nadat dit vandag dan vir 'n tweede keer 'n probleem ondervind het. Magwenya sê voordat die straler opgestyg het, is hulle van 'n tegniese probleem ingelig. Die probleem is opgeklaar en die straler het toe opgestyg. Nou, terwyl hulle egter in die lug was, is 'n tweede probleem aangemeld en die vlieënier het besluit om terug te draai. Ramaphosa moes dan nou vandag 'n geleentheid van Toyota bywoon en later nog 'n geleentheid en hy gaan egter nou die geleenthede virtueel toespreek. Magwenya het aangedui dat die presidentie bekommerd is oor die situasie met die lugmag se stralers. Hy sê onder meer dit sit geweldige druk op president Ramaphosa se skedule. Nou ja, klink of het 'n tragedie is wat half voorkom is. Dit is so byna 14 minute nou voor 2. Ons vat so 'n bietjie musiek. Shaken Stevens wat ons neem tot by die sport en dit is volgende.

0: Ek sing in Afrikaans omdat ek so gebore is.
1: En ek sing in Afrikaans omdat dit die mooiste en die lekkerste taal is om in te sing.
0: Ek is François
1: en ek is Elisabeth en ons harte klop in Afrikaans. Ek sing.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs

0: weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklop vol.
1: Nou ja, ons is bijna 10 minuut en nou voor 2 tyd vir sportnuus. Wanneer die span dan teen Argentinië in die jongste weergawe van die Wereldbeker Sokker toernooi speel, moet hy dubbel en dwars seker maak dat hy die uitklop hou met mening gepland het. Nou, een opstopper, ongeag hoe indrukwekkend, is nie noodwendig genoeg om die Suid-Amerikaanse planke toe te stuur nie. Vraag maar net vir Egypte en nou ook vir Engeland. Onthou, Egypte het hulle 2-0 achtergeloop, dis nou Argentinië en toe kom hulle in een teken eventdoel aan 3 doele teen 2. Nou ook vir Engeland. Engeland wat Argentinië is op koers om sy wereldbeker titel te verdedig nadat hy dan Engeland gisteraand met 2-1 in die tweede half eindstryd van die internationale sokkerskouspel in Atlanta geklop het. Die Engelsman is jonger en ratser as die driemalige kampioen, maar Argentinië speel met wysheid wat net deur ervaring gekoop kan word. Sy spelers weet maar net hoe om geleenthede onder druk te gebruik. Vleende Anthony Gordon het vir die eerste doel van die kragmeting gesorg toe sy poging verby Emilio Martinez sy uitgestrekte regterhand gestrek het. Nou die Engelse toeskouers het egter kwalik tyd gehad om rondom die spreekwoordelike vreugdevure te dans, want die Argentyne het toe met 'n veel groter dringendheid begin speel en Enzo Fernandez se doel is in die 85ste minuut het toegesien dat sake gelyk op is waarna Lautaro Martinez in die 90ste minuut die Engeland vreugdevure uitgedoof het. Nou, een van die groot redes vir die Argentynse sukses is die spel van die 39-jarige Lionel Messi. Ja, hy het nie nou self 'n doel aangeteken nie, maar sy lopies en skoppies 'n deurslaggewende rol in 2 van sy span se doele gespeel. Nou ja, Lionel Messi kan hom definitief nie afskryf nie, een van die topspelers en hy staan 'n kans om die goue steweltoekenning ook te wen aan die einde van hierdie toernooi. Die vrouweregte liefdadigheidsorganisasie Her Game 2 France het aangekondig dat hy sy vennootskap met Staat Français beëindig het nadat die top 14 klub die omstrede Amerikaanse vleuel Rufus McLean gekontrakteer het. Nou McLean het in 2023 skuldig gepleit op aanklag van gesinsgeweld voordat hy deur die Glasgow Warriors afgedank is en na Amerika verhuis het om die volgende seisoen klub rugby te speel. Die Parysenaars het die 26-jarige agterspeler se aankoms verlede maand aangekondig en gesê dat hy vir jaar gekontrakteer is, dit verteenwoordig regstreekse en onherstelbare teenstelling met die waardes en verbintenisse waarop hierdie vennootskap gebou is, sê die liefdadigheidsorganisasie, nadat hy in September 2025 met die klub begin saamwerk het. Nou, bo alles, dink ons aan die boodskap wat hierdie kontraktering aan vroue, aan vroulike ondersteuners en aan alle slagoffers van gesinsgeweld stuur, dat hulle leiding minder saak maak as die sportprestasie van 'n man wat hier hof skuldig bevind is. Nou, daardie boodskap kan ons nie onderskryf nie, voeg haar Game 2 France by. Nou ja, die Springbokke Malcolm Marks sak Saterdag saam met Gerard Steenekamp en Carlo Sadi in die skrim, wanneer die Springbokke teen Wallis in 'n nasieskampioenskap wedstryd op Kings Park speel. Die vierde haker Marks met 88 toetse agter sy naam met verreweg die meeste voorry ervaring, toch is hy opgewonde om saam met Sadi te skrim. Die 29-jarige oud-leerder van Hoërskool Bellville speel weliswaar in sy eerste amptelike boktoets, maar hy was op sy stukke in die klere van Bordeaux in Frankryk. Nou Carlo het 'n uitstekende seisoen vir Bordeaux agter die blad en nou kry hy kans in 'n sport Springbok trui, het Mark gesê. Ek het saam met hom by die Lions in 2018 en 19 gespeel, dus weet ek waartoe hy in staat is. Sedertdien het twee spelers in verskillende kliprigtings gespat. Mark speel deesdae vir die Kubota Spears in Japan, terwyl Sadi 'n Cape stop by die Sharks gemaak het voordat hy sy tasse vir Frankryk gepak het. Nou in Wallis rugbykamp bestaan daar geen twyfel oor wat die Springbokke se sterkpunt is nie en dit aan die voorhand van hulle nasieskampioenskap toets Saterdag op Kings Park in Durban. Steve Tandy, afrigter van die Rooi Drake, het vandag meer as een keer verwys na die fisieke aspek van die spel en die geleentheid wat sy span het om homself teen die beste span in die wêreld te meet. Dit gaan beslis 'n fisieke wedstryd wees. Mense kan maar weet in die vaste fasette en by elke liewe afbreekpunt gaan dit taai wees. Dit bied aan ons 'n wonderlike geleentheid om onsself teen Suid-Afrika, wat die beste span in die wêreld is, in sy eie agterplaas te meet, het Tandy dan nou vandag op 'n mediakonferensie in Umhlanga gesê. Nou kom ons kyk gou hoe lyk daai span van Wallis op agter, heel agter Blair Murray, Louis Rhys-Zammit, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adams, Dan Edwards, Thomas Williams,

Aaron Wainwright, Jack Morgan, Alex Mann, Adam Beard, Ted Williams, Teddy Williams, Dewey Lake, die kaptein, en Rhys Carr. Plaasvervangers sluit in Ryan Ellis, Nicky Smith, Ben Warren, Freddie Thomas, Tommy Reffel, James Botham, Ruben Morgan Williams en Joe Hawkins. Dan kyk ons na Formule 1 nuus. Kimi Antonelli benodig die naweek in België 'n oorwinning om sy voorsprong op die Formule 1 punteleer te vergroot, maar Ferrari kan in sy pad staan. Die 19-jarige Mercedes-renjaer kon ook nie verlede jaar op die Spa-Francorchamps punt aanteken nie, alhoewel hy wel die vinnigste ronde van die wedren vermag het, maar hy behoort hierdie keer veel mededingender te wees met sy motorhou. Antonelli se voorsprong op Lewis Hamilton van Ferrari het na Monaco in Junie aansienlik gekrimp, so ook sy voorsprong op sy eie spanmaat George Russell, wat weens mechaniese probleme self slegte geluk ervaar het. Ruben van Heerden glo die teleurstellings wat hy die afgelope paar jaar te boven moes kom wanneer hy aan die Springbok deur geklop het, sonder dat haar vir hom oopgemaak is, het gehelp om sy karakter te vorm. Die 28-jarige van Heerden, 'n slot, maak Saterdag sy toets te bied, wanneer die bokke dan en Wallis ook in Queen's Park in Durban in 'n nasieskampioenskapstryd slaags is, en Kobus Wiese is sy slotmaat. Baie om na uit te sien vir hierdie kragmeting. Dan Engeland se lang wag om 'n wêreldbeker toernooi te wen of selfs die eindstryd te haal duur voort. Die Engelse het dan nou gisteraand teen die verdedigende kampioen Argentinië vasgeval. Ek dink ons het dit redelik uiteengesit. Dan die ervare loskakel Bowden Barrett is weer weggelaat toe Nieu-Seeland vandag 4 veranderinge aan sy beginspan vir die Nasieskampioenskap toets teen Ierland in Auckland aangekondig het. Dave Rennie, All Black afritter, het die onervare Ruben Love weer in die nommer 10 trui vir Saterdag se toets op Eden Park gekies, en Barrett, 'n veteraan van 144 toetse, vir die derde agtereenvolgende kragmeting heeltemal uitgelaat. Die 35-jarige Barrett, meer as 'n dekade een van die All Blacks se mees hoë profielspelers, is een van slegs 3 lede in Rennie se eerste groep van 34 wat die breier nie gebruik het nie. Nou kom ons kyk gou in die Seelandse span, is Damien McKenzie, Will Jordan, Quinto Paia, Jordy Barrett, Josh Moorby, Ruben Love, Cam Roygaard, Adi Savia, die kaptein, Luke Jacobson, Tupo Vaiyi, Josh Lord, Patrick Tuipulotu, Tyrell Lomax, Cody Taylor en Evan de Groot. En vinnig Ierlands van 15 af, Hugo Keenan, Robertson Balakoon, Gary Ringrose, Stuart McCloskey, Jimmy O'Brien, Sam Prendergast, Jameson Gibson-Park, Jack Conan, Jos van der Vlier, Todd Byrne, James Ryan, Joe McCarthy, Todd Furlong, Dan Sheehan, die kaptein, en Tom O'Toole. Al wat vir ons tyd het, ons groet op daai noot en geniet die rest van jou dag. Pieter Koen, ek's op jou spoor.

Goeiemôre. Dit is 2 uur, byna 'n minuut na 2. Jy's ingeskakel net hier op Hardloop FM en dit is nou tyd vir Jeugjoernaal, ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om vir die volgende 2 ure in jou geselskap te wees. En soos gewoonlik is daar vanmiddag vele waarna jy kan uitsien. Ons hoor onder meer skoolnuus van Walvisbaai Privaatskool op Walvisbaai Privaatskool en wanneer meneer Franklin Fransman so bietjie met ons gesels. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper, kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie om 3 uur tyd vir jou top 3 om 3 waarvoor jy nou al kan gaan stem op Hardloop FM se Facebookblad of op Instagram by Hardloop FM _NBC. Later kyk ons ook na geleenthede en waar het gons op sosiale media. Maar voordat ons daarby uitkom, eers ons aanhaling vir die dag, die wyse woorde van Winston Churchill wat gesing het, sukses is om van mislukking na mislukking te loop, sonder om entusiasme te verloor. Vat het saam met jou, waar ook al jy vandag na Hardloop FM luister, hier is ons Blink 182 met All the Small Things, hierdie in die Shark Offs.

0: aan al ons atlete en sportspanne wat in rugby, netbal, hokkie, atletiek in verskillende NAPSO en nasionale spanne deelgeneem het. Die NAPSO spanne het ongelooflik goed gevaar in Suid-Afrika. Doelspanne is gekies waar ons baie sterk verteenwoordiging het as skool. Rugby gaan in Desember Spanje toe, netbal na Thailand. Baie geluk aan al die spelers. Ons Narkie eerste netbalspan het ook aan die Rhino Week in Suid-Afrika deelgeneem, waar hulle teen streekspanne gespeel het. En in die finaal teen ons eie Namibiese NAPSO netbal toerspan verloor het. Selfs in die NAPSO netbalspan het ons 'n Narkie verteenwoordiger. Baie geluk aan al ons eerste netbalspan spelers wat uitstekend presteer het. Ons sien nou uit na jou liga kragmetings. Die naweek, luisteraars, bied ons die NSSR Momentum Maison Spar Super Saturday op Narkie Park aan. Dis ons sportterrein. Daar is 4 liga wedstryde wat gaan plaasvind. Onder 14 Prouet teen Windhoek Gymnasium, onder 15 Waffelspuy Gymnasium teen Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Dan is daar ook 2 Premier Liga wedstryde waar WAS teen Prouet gaan speel en die Narkies teen El Nathan. Dis 'n groot rugby naweek en beloof om lekker rugby op te dis. Hier by ons op Narkie Park en die ondersteuners moet kom kyk. Teniel, dis ons skole nuus van die afgelope 2 weke. Baie dankie. Dankie ook aan Hartklop FM. Heerlike dag, luisteraars.
1: Baie dankie meneer Fransman dat meneer 'n tydjie gevat het om julle skole nuus met ons te deel en ek hoop julle gaan 'n meneer gaan 'n heerlike dag verder hê.
0: Baie dankie Daniel, vir ons is dit altyd 'n plesier. Lekker dag in die ateljee ook vir jou hoor.
1: Baie dankie meneer Fransman, totsiens.
0: Totsiens.
1: Meneer Franklin Fransman van Walvisbaai Privaatskool met so 'n bietjie narkie nuus. 19 minute oor 2, ons luister na Coldplay en BTS met My Universe. Jy kan ook uitsien na Selena Gomez met The Hard Ones, What It Wants.

tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM. When I get home, I

Fred again in Anderson Park met Places to Be. Dis nou 2:30 en ons hoor bietjie wat is ons daaglikse kopkrapper. En ja, hierdie tyd van die middag vra ons gewoonlik so ligte vasvraag vragie. As jy graag wil deelneem, kan jy jou antwoord stuur met die kodewoord JJ gevolg deur jou naam, die skool of college wat jy bywoon en dan die antwoord op vandag se kopkrapper. Nou op hierdie dag op 16 Junie in die jaar 1945 het die kernera afgeskop, of die kernera skop afgeskop. Die VSA se Manhattan projek onder leiding van J. Robert Oppenheimer voer die eerste suksesvolle kernwapentoets, genaamd Trinity, in Los Angeles, New Mexico uit. So in die verband wil ons graag weet hoeveel Oscar-toekennings het die Oppenheimer rolprent gewen. Dit was dan nou, ek denk verlede jaar of 'n jaar voor dit, wat dit in theaters vrygestel was, in dieselfde tyd as die Barbie film het hulle Oppenheimer vrygestel of op het die rolprent in theaters gewys. So ons wil graag weet hoeveel Oscar-toekennings het die Oppenheimer rolprent gewen. As jy denk jy weet, stuur jou skap na 6223. Jy kan ook gerus jou antwoord stuur na ons sosiale media platforms as 'n direkte boodskap. Op Facebook is ons Hardloop FM, op Instagram Hardloop FM _NBC en terwyl jy daar is, kan jy, as jy nog nie het nie, vir ons definitief ook

'n like en 'n follow gaan gee. Daar is vele wat jy kan sien op ons sosiale media, ons het daaglikse aanhalings, inligting oor al ons programme, wie die aanbieders is, hoe laat dit hierdie dag aangebied word, ook lekker praatsaam onderwerpe, vasvraag, mantras, allerhande dinge waaraan jy kan dink, is ons op ons sosiale media, as ons ook buite uitsendings doen, deel ons foto's en video's van die spesifieke dag waar ook al ons is en die onderhoude wat ons opneem. So dit kan jy ook op ons sosiale media sien. Jy kan sien watter sokkerwedstryde saaiens uit van die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. So ja, daarvoor en vir nog vele meer

kanaal Top 3 om 3 met jou reaksie. Die 5 snitte waarvoor jy hierdie week kan stem met die emoji langs elkeen van hulle en jy stem en vir jou gunsteling snit deur te reageer met die emoji wat langs hom staan. Hierdie week kan jy stem vir DJ Goja, Jason Derulo en Melody se snit met Chico, Teddy Swim se Break Up in Reverse, Kygo en Mac McNown met Take Me Back, ook Gio Sin Shia en Fandom se snit Distant Lover of Yes deur Shiara Sierra, so jy kan gerus jou stem gemaak en om 3 uur speel ons die 3 snitte met die meeste stemme. Hier is ons Marshmallow met Together.

Sy aansoek om die paneelverslag te hersien word in September aangehoor. En dan nog twee berigte. Iranse militêre bevel het gewaarsku dat hy nie Amerikaanse inmenging in die straat van Hormuz sal duld nie. 'n Woordvoerder sê die seestraat is 'n rooi lyn.

stiger as die van die FSA is. Die Pew Navorsingsentrum het duisende mense in 36 lande gevra oor wie hul belangrikste bondgenoot is en watter land die grootste bedreiging inhou. Altesaam van 25 van die 36 lande was ten gunste van China. Dit is strydig met die bevindinge van die vorige verslag wat in 2019 gepubliseer is toe die meerderheid lande in Amerika 'n bondgenoot gesien het. En dan bly ons in die FSA, die Amerikaanse weermag personeel wat 30 jaar en ouer is, gaan getoets word vir 'n testosterontekort as deel van hul jaarlikse gesondheidsondersoeke. Die minister van verdediging Pete Hegseth het die aankondiging op die sosiale media platform X gemaak. Hy sê die toetse is daarop gemik om te bepaal of troepe die regte testosteron vlakke het om hul beste te presteer. Hormoonvervangingsterapie sal aangebied word aan soldate met lae vlakke. Volgende aan die beurt, Franja Du Plessis met Vat jou goed.

Wie dan nou anders as Franja Du Plessis met Vat Jou Goed. Sy sing dit hier op Hartklop FM. Nee, asseblief nie, jy moenie jou goed vat in trek soos wat die liedjie gaan oor Ferreira nie. Jy is welkom om net mooi te bly, daar waar jy is. Tevens, dis vir my Andries sommer 'n groot lekkerte om myself en jou geselskap te kan reken. Ek wonder wie van ons luisteraars is dalk al reeds by die huis, al so bietjie die voete gaan laat masseer. Alles het op jou deur jou eie self, of daarom so al 'n glasie water of iets gedrink. Ek weet vir al die

ene wat baie vaardig is met hulle hande, hou eindelijk ons nou daarvan om so bietjie vroeger terug te gaan na huis toe en dan so daar op die werf te verskaf aan 'n klomp goeders. My skoonpa, hy was 'n motorwerktuigkundige, eindelijk 'n dieselwerktuigkundige gewees en hy het gedurig daar so op sy werf was hy besig gewees om 'n motorvoertuig oor te bou of reg te maak en al die klas van dinge. 'N geweldige presiese mens gewees, groot waardering gehad vir hom. Dit is vreemd nie, as jy nou nie meer van jou nabij mense by jou het nie, dan dink mens nou terug aan al hulle maniere wat hulle gehad het. En dan begin die mens ook onthou wat so goeie maniere hulle partykere gehad het. Ek kan onthou, ek het eenslag, stop ek daar so op my skoonpaase werf en hy sê vir my, jy moet nou saterdagoggend jou kar vir my bring, dat ons sy starter, sy aansitter kan oordoen. Ek sê, maar pa, hy is nie stikkend nie. Hy sê, nee, kom ons maak hom reg en ons sorg dat hy reg is voordat hy stikkend is. En so 2 of wat maande later toe sê, saterdagoggend dan kom jy, dan maak ons jou alternator. Maak ons die ook op dieselfde manier reg. En raak ek amper sommer bewoed terwyl ek nou hier so in die atelier sit en ek dink daaraan, nee. Ja, dit is wonderlike herinneringe wat party mense dan nou in mense lewe achterlaat. Volgende aan die beurt, The Band Perry met bietjie country klanke, Better Dig 2.

Klop FM. Andries, wat vanmiddag saam met jou kuier staan in vir Sherifa. Onthou, ons het om 5:00 vir jou nuus hooftrekke. Alistair wat daarmee met ons gaan saamkuier vanaf die kus. Nog 'n bydrae van Alistair hier in die rigting van 'n kwart oor 5 met 'n internasionale sportnuus. Dan gaan ons, kwart oor 5 is dit verkeerssake en dan so 25 oor 5 gaan ons internasionale sportsake gesels met Alistair, voordat Alistair weer een draai hierso by ons in die atelier kom maak, so slap voor 6, vir hoe verklaar jy dit? En vandag gaan dit oor mans se naals. Klink het vir my wat vinniger groei. En as jy ook dit hoor en dink, dan moet jy nou vanmiddag saam met my luister wat Alistair vir ons sê.

Die klanke van Adam hier op Hartklop FM. En ja, ons volgende muziek, Alistair and the Swingers Dance Band met die bekende La Paloma. Die gaan ons neem tot en met 5:00 toe vir die 5:00 nuus hooftrekke. So ek hoop as 'n stukkie langarm jou hart laat vinniger plomp, dan gaan jy hierdie ene geniet. En dan gaan ons net na die 5:00 nuus hooftrekke so 'n stukkie boeremusiek ook luister.

Jy is ingeskakel op Hartklop FM 5:00 en hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. President Netumbo Nandi Ndaitwa en Suid-Afrika se president Cyril Ramaphosa sal môre in Pretoria mede-voorsitters wees van die 4de sitting van die Namibië-Suid-Afrika Binasionale Kommissie. Die beraad sluit 'n week van bilaterale gesprekke tussen die twee regerings af. Vandag vind die ministeriële sitting plaas onder leiding van Namibië se minister van internasionale betrekkinge en handel Selma Shipala Mustavi en haar Suid-Afrikaanse ambtsgenoot Ronald Lamola. Die Namibië Statistiekagentskap het intussen sy verslag oor gemarginaliseerde gemeenskappe gegrond op die 2023 bevolkings- en behuisingssensus in Windhoek bekendgestel. Volgens die verslag bestaan hierdie bevolkingsgroep uit 75.569 mense, oftewel 2,5% van Namibië se totale bevolking. Suiderlig Sekondêre Skool het sy 55ste bestaansjaar gevier. Sedert die skool in 1971 onder leiding van die eerste skoolhoof, Wyle Maria Kush, geopen is, het dit talle leiers opgelewer, onder andere die visiepresident Lucia Witbooi, voorsitter van die Swakop Uranium, Percy McCallum en die president van die Landless People's Movement, Bernardus Swartbooi. Die meerderheid kleinhandelondernemings in die Ohangwena-streek is in 'n stryd met die arbeidswet

0: veral die regulasies oor die nasionale minimumloon. Die voorsitter van die Keetmanshoop Munisipale Bestuurskomitee, Esther Isaac, het veraanspreeklikheid gevra nadat die Hooggeregshof die wantroue mosie van wat hom en sy kollega uit hul ampte verwyder het, onwettig verklaar het. Die Hooggeregshof het op 3 Julie die raadsvergadering van 7 Mei en 4 Junie onwettig verklaar en 2 LPM-lede van die bestuurskomitee Esther Isaac en Anneliese Knaus in hul ampte herstel. Die hof het die Keetmanshoop Munisipale Raad is 'n wantroue stemming wat tot hul verwydering gelei het tersyde gestel. Twee polisiebeamptes wie daarvan beskuldig word dat hulle die voormalige spitskoppe toergids Melvin Arasep aangerand het, ontken die beweringe volgens hofstukke wat by die Hooggeregshof ingedien is. Die beampte Rafael Kahundu en Willem Janse sê hulle het hom nooit aangerand of gesien dat enige van hul kollegas dit doen nie. Hulle voer verder aan dat die polisie optrede wat tot Arasep se inhegtenisneming gelei het en dat Arasep aggressief geraak en beamptes aangeval het nadat hulle op 'n klagte van huishoudelike geweld gereageer het. En die visiepresident Lucia Witbooi het beklemtoon dat die regering die belangrike rol van kommunikeerders as drijfkragte vir die bou van vertroue en die bevordering van goeie regering erken. Witbooi het die opmerkings vandag gemaak tydens die opening van die tweede Effective Communicators Conference 2026 op Swakopmund. Sy sê doeltreffende kommunikasie is noodsaaklik vir die verwesenliking van die 6de Nasionale Ontwikkelingsplan, aangesien dit samewerking binne die regering bevorder, openbare steun versterk en 'n beter begrip van die land se ekonomiese en maatskaplike doelwitte verseker. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Vier minute oor 5. Baie dankie Alistair vir die nuushooftrekke en Alistair is binnekort weer terug met internasionale sportnuus. Ons het net voor die nuushooftrekke het ons na Alistair in the Swingers Dance Band geluister met La Paloma, so 'n lekker stukkie langarm en nou is het La Montanara, Nico Blom wat het vir ons speel in die styl van boeremusiek.

0: Daar zei die Pentatonix, die Amerikaanse a cappella groep met a Feel It Still. Je luister daarna hier op Hartklop FM. Je is ingeskakel bij ons program Chyla. Vandaag met Andries, staan in vir collega Sharifa. En die tijd van middag gesels ons gewoonlik verkeerszaken. En lekker om nou vir Constabel Roeda Bampton van die Windhoekse Stadspolisie verkeersafdeling bij ons te verwelkom. Constabel Bampton, goeiemiddag, hartelijk welkom.
1: Goeiemiddag Andries en goeiemiddag al ons luisteraars. Die verkeers- en padtoestand vir die donderdag is as volg. In die oostelike voorstede is alle verkeersligte in 'n goeie werkende toestand. Padwerke, Aviation Weg en Awas Weg is nog onder konstruksie en ons vra motoriste om asseblief daar gehoor te gee aan ons padtekens. Padsluitings is Semnyomareiland, die oprit vanaf die westelike verbypad. Een baan van wes na oos is gesluit weens die konstruksie daar. Die afrit van Mandume Dumofayo na Awas Weg, as ook Blackwood en Awas, Tennis en Awas en Nepalstraat is ook gesluit weens die padwerke daar. Casinostraat is nog aan beide kante gesluit en ons vra motoriste om asseblief nie teen die pad resultaat te gaan ter om aankomende verkeer te ry nie. In die westelike verbypad in Brenkalsen is ook nog gesluit. In die westelike voorstede, die volgende verkeersligte is buite werking. Dit is net 'n oomblik.
0: Ek weet nou nie, wat het daar gebeur dat ons nou, amper sê ek, van Constabel Roeda Bampton ontslaag geraak het nie? As luisteraars net gou-gou oomblikie aanhou, dan gaan ek gou-gou probeer om haar weer in die hande te kry staan. Hou net 'n oomblikie vas.
2: Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boere troos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potsee.
0: Luisteraars, ons het weer vir Constabel Roeda Bampton terug op die lug. En Constabel, lyk my, verkeersligte werk, maar jou foon wil die werk vandag hê.
1: Dit lyk ook vir my so, lyk ek opgesikkel met my. Jammer vir sy, kom ek gaan maar voort. In die weselike voorstede, die verkeersligte buite werking, dis Ineus Piet en Nanyemba weg, die voetganger oorgang. Ineus Piet en Nanyemba en Herefort,

0: Ines Pieter-Nanyemba in Rensburgstraat, Ines Pieter-Nanyemba weg in Industriële Straat, Ines Pieter-Nanyemba weg die oprit van die B1 Hoofweg Okanya, Ines Pieter-Nanyemba weg die afrit van B1 Hoofweg naar die Noordelike Nywerheidsgebied. En ons vra motoriste om die verkeersligte as 3 en 4 richtingstoppe te behandel. Padsluitings is nog steeds met Chichi Straat en Kingsley weg in die richting van Ines Pieter-Nanyemba, weens die padwerke daar. Op hierdie stadium is daar geen ongeluk of obstructie aangemeld nie. En dan wil ek net ons luisteraars herinner, hulle moet asseblief alle waardevolle items wat in die kar is, moet hulle altyd bere wegsteek en dit nie so oop en bloot op die seats en so los nie. Van ons kansvatters wag nie vir 'n uitnodiging om 'n ryd of twee uit te slaan vir daai waardevolle items nie. So kom ons beskerm onsself en ons bere daai goedjies. Alles wat buite die huis wat jy net gaan vir 5 minute wil inhardloop of by die werk is, bere daai goedjies. Alles daar sekuriteite, bere daai goedjies om jouself te beskerm van skade en om ook 'n slagoffer te wees van hierdie mense daar buite. So gee asseblief gehoor aan dit en alles sal goed uitwerk vir julle.
1: Konstabel Rowida Bampton, baie dankie. Mag dit 'n lekker dag vir julle verder op die pad wees.
0: Baie dankie Anders en dieselfde vir u en ons luisteraars 'n geseënde nag voor.
1: Baie dankie. Totsiens.
0: Totsiens.
1: So gesels konstabel Rowida Bampton van die Windhoekse verkeersafdeling met 'n blik oor die padtoestande op hierdie stadium in die hoofstad. Volgende aan die beurt, die bekende Steve Hofmeyer en sy ewige wilde liedjie Kol op die maan, en daarna gesels ons met Alistair en dit internasionale sportsake.

0: Kol op die maan van Steve Hofmeyer. En dit is die horlosie hier in die ateljee by Inchila met Andries. Vandag te staan gebring op so 19.5 minute oor 5. En is tyd om vir internasionale sportnuus weer oor te skakel daar na Alistair toe.
1: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons Chila met sport. Ons kyk vandag na internasionale sportsake. Nou eerstens in rugby nuus en Wallis is 'n rugbykamp bestaan daar geen twyfel oor wat die Springbokke se sterkpunt is nie aan die vooraand van hul nasies kampioenskap toe Saterdag op Kings Park daar in Durban. Steve Tandy, die afrigter van die Rooi Drake, het vandag meer as een keer verwys na die fisieke aspek van die spel en die geleentheid wat sy span het om homself teen die beste span in die wêreld te meet. Dit gaan beslis 'n fisieke wedstryd wees, 'n mens kan maar weet in die vaste fasette en by elke liewe afbreekpunt gaan dit taai wees. Dit bied aan ons 'n wonderlike geleentheid om onsself teen Suid-Afrika wat die beste span in die wêreld is in sy eie agterplaas te meet. Nou Tandy is maar te bewus daarvan dat die kragmeting geen piknik gaan wees nie. Die Wallisers het vanjaar slegs een van hul 5 wedstryde in die 6 nasies reeks gewen en boonop het die Bokke hulle aan die einde van verlede jaar met 73-0 in Cardiff afgeransel. Goeie nuus vir die Rooi Drake is dat hul kaptein en haker fiks verklaar is. Hy het las van 'n liesbesering gehad en wat hy verlede naweek in Wallis se nederlaag van 21-35 teen Argentinië opgedoen het. Nou om die Bokke te se verwagte fisieke aanslag die hoof te help bied, het hy 6 voor en 2 agterspelers op sy plaasvervangersbank ingesluit. Dan sien ons in Formule 1 is Kimi Antonelli benodig die naweek in België 'n oorwinning om sy voorsprong op die Formule 1 punteleer te vergroot, maar Ferrari kan in sy pad staan. Die 19-jarige Mercedes renjaer kon ook nie verlede jaar punte aanteken nie, alhoewel hy wel die vinnigste ronde van die wedren vermag het, maar hy behoort hierdie keer veel mededingender te wees met sy motor hou. Antonelli se voorsprong op Lewis Hamilton het na Monaco in Junie aansienlik gekrimp, is so ook sy voorsprong op sy eie spanmaat George Russell, wat weens meganiese probleme self slegte geluk ervaar het. Terselfdertyd het die 7-malige F1 wêreldkampioen Hamilton en sy spanmaat Charles Leclerc oorwinnings gevier vir die toenemend mededingende Ferrari wat 'n herlewing ervaar en nou na 'n derde sege in 4 wedrenne op soek is. Nog in rugby nuus is dat die ervare losskakel Bjorn Barrett is weer weggelaat toe Nieu-Seeland te vandag 4 veranderinge aan sy beginspan vir die Nasies Kampioenskap toets teen Ierland in Auckland aangekondig het. Dave Rennie, All Blacks afrigter, het die onervare Ruben Love weer in die nommer 10 trui vir Saterdag se toets op Eden Park gekies en Barrett, 'n veteraan van 144 toetse vir die derde agtereenvolgende kragmeting, heeltemal uitgelaat. Die 35-jarige Barrett, meer as 'n dekade een van die All Blacks se mees hoë profiel spelers, is een van die slegs 3 lede in Rennie se eerste groep van 34 wat die breier nie gebruik het nie. Dit is daar is 2 veranderinge aan die pak wat die afgelope naweek se oorwinning van 47-17 oor Italië begin het en dan 1 posisionele skuif. Dan sien ons in atletiek nuus Europese atletiek en die Europese uitsaai Unie, die EBU, het riglyne bekend gestel wat daarop gemik is om die seksualisering van vroue atlete deur kamerahoeke en die gebruik van herhalings te voorkom. Die riglyne kom na terugvoer van vroue atlete wie gesê het dat sekere kameraskote ongemak en afleiding kan veroorsaak deur die aandag weg van hul vertonings te trek. Uitsaaiers word aangeraai om verlengde nabyskote van spesifieke liggaamsdele, laaghoekskote wat van agter of onder atlete vervilm word en herhalings in stadige aksie

0: korrupsie wat nie bydra tot die begrip van die sportaksie nie te vermy. Die riglyne het ten doel om te verseker dat dekking op atletiese prestasie gefokus bly en die risiko te verminder dat beeldmateriaal uit verband geruk en ongepas op sosiale media geplaas word. Die organisasies het ook produksiespanne aangemoedig om weier kamerahoeke te gebruik wat die volle omvang van 'n atleetse beweging en prestasie vasvang. Die voormalige verspring, 'n wereldkampioen Ivana Spanovic, sê uitsaaiers moet 'n vernuwende kamerahoeke gebruik, insluitend kameraskote van bo af, om verskeie aspekte van atletiese vertonings te help verduidelik. In sokkernuus, Engeland se lang wag om 'n wêreldbeker toernooi te wen of selfs die eindstryd te haal, duur voort. Die Engelse het gisteraand teen die verdedigende kampioen Argentinië verloor, maar die afrigter van Engeland verkies om die nederlaag in sokkerterme te beskou en nie as 'n vloek nie, na afloop van 'n kragmeting wat hy as twee afsonderlike wedstryde beskryf. Die Engelse het sedert hulle die toernooi in 1966 vir die eerste keer gewen het, nie die eindstryd gehaal nie. Dit het echter gelyk asof hulle daardie ellendige rekord sou beëindig en totdat Argentinië met twee laat doele 'n oorwinning van 2-1 in die halfeindronde behaal het. Engeland het in die 55ste minuut dankse Anthony Gordon se doel die voortou geneem, maar Argentinië het toe beheer geneem en die Engelse span kon nie die druk weerstaan of 'n manier vind om balbesit te kry nie. Dan sien ons laastens in golfnuus, daar is twee name wat soos die laaste paar jaar die geval was, gesprekke en voorspellings van die 154ste Britse ope oorheers en dis Scottie Scheffler en Rory McIlroy. Albei erken echter hulle is nie op hul beste voor die begin van die laaste major toernooi van die jaar wat dan vandag op die Royal Birkdale baan in Engeland begin het nie. Scheffler, die verdedigende ope kampioen, kon nie verlede week die afsnypunt in die Scottie se ope oorleef nie, wat 'n uiters seldsame gebeurtenis vir die voorste speler in die spel is. Hy is steeds een van die gunstelinge en sal die eerste speler sedert die Ier Harrington in 2008 word, wat die ope agtereenvolgens kan wen, sou hy Sondag C4. Dan aan ons internasionale sportnuus. Ons gesels weer môre sportsake eers terug daarna die ateljee in Windhoek.
1: Baie dankie Alistair en ek wil graag by dit wat Alistair nou met ons luisteraars gedeel het, 'n berig byvoeg rondom cricket. Die eendag internasionale kragmeting tussen Engeland en Indië wat tans aan die gang is. Ek wil net gou kyk. Die vorige kragmeting het Indië met 6 paaltjies gewen. En dit is 'n reeks van 2 wedstryde, 3 eendag internasionale kragmetings. So die eerste een dan nog gewen deur Indië en op die oomblik is dit Indië wat eerste kolf daar in Engeland. Hulle staan tans met hulle telling op 214 vir die verlies van 8 na 42 balbeurte Engeland wat die lood gewen het en Indië ingestuur het om te kolf. Later vanaand om 8:30 vanaand tevens is dit die derde van 5 eendag internasionale kragmetings tussen Wes-Indië en Nieu-Seeland. Nieu-Seeland wat daar in die Wes-Indiese eilande dan nou toer. Die eerste 2 kragmetings in hierdie reeks is gelyk op of dan nou Wes-Indië die eerste ene gewen, Nieu-Seeland die tweede ene, so 1 elk in hierdie reeks van 5. Vanaand dan nou die derde ene. Dan ook Moanga, die Nieu-Seelandse loskakel gaan nie deel wees van die geskiedkundige toer na Suid-Afrika toe nie. Dave Rennie, All Black afrigter, het vandag bevestig Moango gaan nie gekies word om volgende maand saam in die span na Suid-Afrika te toer nie. Die Springbokke sê die Kiwis thuis sal die Kiwis thuis in 3 toetse die stryd aansê en daarna ook in 'n 4de toets in Amerika. Die toer begin op 7 Augustus wanneer die All Blacks teen die Stormers in Kaapstad speel. Dit is Nieu-Seeland se eerste volwaardige toer na Suid-Afrika sedert 1996. In ander woorde 30 jaar laas wat hulle hier kom toer het, nie, in Suid-Afrika kom toer het. Nou, maar hoekom kan Richie Mango nie speel nie? Hy speel op hierdie stadium in Japan en daar so is 'n reël in Nieu-Seelandse rugby, as jy nie in Nieu-Seeland self rugby speel nie, dan kan jy nie gekies word vir die All Black span nie. En Mango Moonga wat nou vanaf die 1 Augustus eers weer terug is in Nieu-Seeland, maar dan is die span alreeds gekies vir die Suid-Afrikaanse toer, vandaar dat hy dan nou nie deel gaan wees daarvan nie. Joch, wat is daarom maar net 'n begaafde speler, die man. Maar dis beter as hy vir jou speel as teen jou.

Dis nou so 27 minute voor 6 hier op Hartklop FM. Onthou, 6 uur het ons tyd vir sê hoe sê en die fokus op donderdag val dan ons altyd op dankbaarheid. So as daar 'n klippie in jou skoen is wat jy graag wil aanspreek, onthou nou daarom net om eers spreekwoordelik dankie te sê vir die skoen wat jy aan het. Die fokus van donderdag is juis dankbaarheid, maar as hy iets anderster is wat jy op die hart het, onthou, dan moet dit 'n stukkie dankbaarheid ook dan nou insluit. Dit is dan nou om 6 uur vanaand. As jy intussentyd so lank 'n SMS wil stuur vir COC, is jy welkom om dit te doen. Die SMS nommer is 62223. Ek herhaal 62223. En dan, vooral as daar enige iets rondom die verkeer is wat jy met my in die ateljee wil deel, dat ons ander padgebruikers kan waarsku, laat weet ook vir my, het sy op ons SMS-lyn of jy is welkom om vir my te skakel. Die telefoonnommer in die ateljee is 291

0: Uiteenlopend.
1: Samenwerkend.
0: Selfonderhoudend.
1: Pragmaties.
0: Ondernemend.
1: Baanbrekers.
0: Vreesloos.
1: Bemagtig.
0: Spontaan.
1: Gretig.
0: Verbeeldingryk.
1: Belovend.
0: Sosiaal.
1: Loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4.
1: En Generasie Hardloop Sondag tot 1.

0: It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
1: Hoe verduidelik die hemel die algoritme van bestaan aan die skoene van 'n wêreld wat net sy eie veters ryg, wat rip vir verdomde rip, asemsekel uit dromers se tree. Wêrelde is te na aan logika en sterre aan swerf. Ek sal my pad mos berei en my klere skeer, pleks van huil.

Morgen, een nachtrechtswaar. Dit Charles Thompson. Soms is alles nie net een groot komedie nie. Soms is het anders. Ek het iemand geken wat gesê het, elke dier sy plezier op sy manier. Morgen, ja. Wie denk oor vannacht? Wat is dit vir jou? Rus? Na langdagse werk? Of ontvluchting? Van dit wie jou pla? Waar jy kan wegsink in die droomwereld? Wat jy nie eens morgen onthou? Asterix se grootste wens was dat die hemel op sy kop gaan val. Ga jy dit sien in die nacht? Kan jy verskietende ster sien en jy slaap? Verskietende kanse, treurigheid. Hoe gaan jy weet of iemand aan die ander kant van die aarde gelukkig is? En weet jy wat sy geluk gaan definieer? Dalk dat hy vandag 'n brood kan koop. Die kans is groot dat hy sy geluk sien, dat nag vir hom op pad is, omdat hy kan slaap, sy honger vergeet. Dalk is jou nag geseend, kreativiteit wat ontkiem, as jy gaan slaap, sy vrugte ryp as jy ontwaak. Jy weet, daar die aardie type, skeppend, met pen, kwas, stem, hande, woorde, waar nacht nie plan daar te kort is. Net jy sal weet. Misschien is nacht die daam te geniet, te weet, te is, saam met iemand ingevoud in mekaar te lê, een te wees, en morgen skyn die son helder. Of nie, dalk elke op sy eie kant, as hy rol neke van die bed af, en dan vrek alweer van die kou. Ja. Hoe loop jou nog? As jy wil, kyk maar in die spieel. Groet jyself met 'n glimlach, dan weet jy mos. Daar al, kyk ek nie in die spieels nie, want die nacht is te ver. Om te weet, dier Charles Thompson. Stolnacht, waar heilige waarheid waak, droomkijkspoke weg verdryf, verlede grafte met geluk vervul. Soos om jou woorde te lees en jou stem te

jouself se eie in woord en stem. Soms verward. Jou hart wil uitstel en redes maak van erfgepyn, waar jou hand my siel wil krap, steeds vir redes delf. Doog jou hand oorspeel, want ek het gelees wat onder jou woorde staan, jou waarheid, ja. En skielik was ek gerus, nee, oorstelp vervreug in silwer lyn van donker maan, vir die wat wag, wag, wag. Doch ek weet, dat die onheidsvoel steeds in die roosboom broei, en eers haar nes moet speel. Maar dit is net 'n kort seisoen.

Dis asof die blare wat bruin word, dit erger maak en dis dalk oor die son al skynser val en oor woordenaars, te diep, te vry, te ver, te veel voel, dat die lewe harde kolle in ons oor los. Dis oor ons skaamste strofes en note voel soos woord, dat ons soos motte koek om mekaar se klanke en wederzijds hurk om koelte te pluk met soortige monde, en dat ons soos 'n soort swerf in hierdie buitensporige bestaan wag op iets wat nooit aanbreek nie. Dis asof ons ink sonder aanspraak al meer driesydige sirkels en skynsformasies deur die troefseries en verordenings van taal en toonhoogtes trek, en het lê teen die keepstok van elke ongewone en weiertraan op die vloedvlak van winter. Dalk is dit oor anders omgeskapenis, oesreste teen ou lyndrade loop skrop, of dalk roep ons wanklanke uit stambasis en morfeme op, dat onreg ons meermale verklaar tot sinistere skepsels met 'n ver af God. Dis miskien oor ons vlerke krekel en ons verse kantel, kantel, kantel uit 'n deurskynende eet soos skepe in wedervaart, waarvan net woordenaars en klankplegers weet. Maar al is die tremors van ons verse en klanke, dan bloot net homogene epiteel wat oor opsoek, was ons, sedert die eerste aardperiode, bepaald nie geordende tekstiel nie, en was ons dalk lank voordat die vla oor ons gehuis is of die aarde dom was en die lig wou skeer, tydelike woude of engele, soos Melchisedek.

0: vrede, liefde en lig. Groete, Francis Grobler.
1: Liefde en vrede, kom, leef dit voluit. Baie liefde, Charles Thompson.
2: Jy moes my beker wees, my wijn, my brood, my vrees. Jy wat nachtmaal was, lang soos laaste nou. Ek moes die waarheid weer, God weer van voorvleer. En die bloed daarvan, die my kusijne smeer. Ek wil jou korrels pas, in my brande glas. Het aan die diepste kan vir jou een kruis geplan. Jy was toe altyd die woestynse saam.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hartklop FM.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.